meka kyerɛ sɛ awofoɔ ɛnyinaa yɛ awofoɔ nti onyame ɛna ɛbɛhwɛ yɛn awofoɔ onyame na ɛbɛhwɛ yɛn na no aberanteɛ baako ɛka asɛm bi kyerɛ me na ɔsanee me whatsapp message bi na asɛm ɔka kyerɛ me no na meka kyerɛ ɔsɛ menka mo bi din memɔbɔ ne din ɔsɛ mefa ma apea ade a ɔntimi na ntimi na ɛbie skul ɛbibi ɛbie skul no ɔsi ɔntimi na wadwena ma ade akye wadwena ma ade akye ɛti nɛ yɛbɛ abɛyɛ saa yɛbɛdwendwene yɛn ho ɛnyinaa yɛ awofoɔ nkwala no nti na yɛbrɛ ɛnyinaa na yɛmedi mmɛma ne mmaa no nyinaa bɛfra na ɛma deɛ no kakra bɛba mu no yɛ nyɛma bi wɔnom a ne yɛdi yɛ ho akɔkɔ wura mu a saa berɛ yi a ɛduru sɛ yɛbɛtua school fees no ɛnɛ yɛbɛkɔ facebook woba facebook a yɛba bɛkɔ facebook wobɛhunu sɛ mewɔ ha noma saa so na wobɛhunu woba tiktok a agya ma so mayi mebaako no deɛ agya wenetimi mfa la afei na mebɛfa wei sei no nti sei ne deɛ yɛdi ka meyi so o dada no ankasa no akyire no mɛsan ba ɛyɛ ɔforɔ no yɛba bɛtwa ko so afei na ɔnoma hyɛ no ase ɛwɔ hɔ nom yɛba bɛdwendwene yɛ ho na ɛnɛ asɛm no ɛyɛ yɛn nyinaa kasa yɛ asɛm yɛ nyinaa ɛyɛ ɔbaa nko a naate a wone nkwala ɛnɛti wona ahwɛ ɔ mu wona ahwɛ fie woyɛ bɛrima wososo bi a na woyɛ dɛ firi wo nkyɛn nko a na wowɔ woso nko a na wohwɛ nkwadaa no ɛsɛ me no kasa yi a wɔani atie sɛ nkora no adeda mɛboa nsɛma adeda ok ɛsɛ ba facebook a ane ɛsɛ producer ɛde atom nti sɛ aba live ɔwɔ facebook mayi ɛnwom no afiri mu ɔhɔ deɛ facebook deɛ agya yɛmmɔ nnwom no ɔhɔ nti mayi nnwom no afiri mu ɛnɛ yɛkasa yɛ a ne ɛba bɛdwendwene ho yes yɛa ne ɛbɛdwendwene ho ɔhu sɛ abie skul ɛno na papa bi ɛfrɛ ɛdɛ bi last week ɛna ɔyɛ ayino maa me na papa no ne number no mantimi anyɛ ayi na ɔkae yɛbie skul nkora no bɛkɔ skul yɛ bɛkɔ skul nkora no bɛkɔ skul yi school fees masa mekɔ a naano mesɛ biti koraa yɛ meya na menyɛ nti si nkɔduru saa ɛsoro hɔ afei kokyi ka yi kɔduru sɛ mse ei sɛɛ na papa no ɛka yi no na nya de ketu ha ei producer na ka sɛ ka wesu saa side wei sɛ sɛ ma mabɛtia sɛ ntade no akɔwom te sie a no sɛ ɔhɔ apie kameyɛ mɛpra ayipa na akɔkɔte ɔhɔnom no nti wofa nkyɛme producer ne sɛ ka wesu camera wei sei na saa tokura bɛda hɔ awofoɔ nom adeɛ tiama meka saa se sisi yɛ ɛbie skul ɛbi bie na wotwetwaa mu yi ɛfiri kyerɛ yamboa ɛkɔ no ɛne dodoɔ no aba bibie adane ti payɛ woyɛ dan a skul fees no aba bɛka no ɛbi ɔnom a wona bibia wotie no wobɛyi woba akɔ skul foforɔ wode bi ɔkɔ wamfa no ankɔ skul foforɔ ɛne bi ɔhɔnom no skul fees no bɛpa ɛsi yɛa no scanner sa akwara ne skul bɛkɔ no yɛbɛyere no abɛgye skul fees sika so ni hɔ sika ni hɔ ɛna deɛ ɛya ne sɛ akwara no so te fie no yɛbɛ ɔbɛbisa sɛ ane ne wankɔ skul wankɔ skul ane ne wankɔ skul ae me papa so ɔnya skul fees mame me maame so ɔni sika ɔde kɔkɔtua skul fees ana ɛsi aseɛ ma wakɔ nya ma akwara ne kɔ baako na ɔtwe baako na ɔtwe mmienu a ɔkɔ baako mmienu a hunu sɛ ɔkɔ baako mmienu no ne nɛ sɛ yi no wɔntuma nkotua yɛbɛpam na mana kɔ fie ɛti bi a ɔde akorɔkorɔ ne a wode ɛkɔ ɔmɛba skul hɔ ae wode ɛkɔ mɛba skul hɔ na ɔde akasa akyerɛ no ɔbɛkɔ na akyerɛ yi ɔtɛ mekɔ hɔ afei kɔ wone masa na ɔkasa kakra
na ka kye se okwe ya hwe se ya bie ntio de ma mema be na wo twese na wo twemie nu ebia na akra ne ya baako ebia na nyemie nu bia mi ensa enan nu etibu ho nu ma etilebu nu ma awodo na eye na so edru sabre school fee sabre na no unje se edoso a na hu aso tro no ti se edin pa etu isa tu se edin eti misre ese we die eye yan kasa yen awofo no ene ye kasa ye befa ye ho adwen ese woni ati da wo do nyina na eya adwen dwene na ade adwene ko en kora ni ti na ebre en kora ni ti na yin na ebre mara fu go kwapia o tu bi abecha de ka ka de beche no se en kora ni ti na mebe ti se en kora ni be di ka transfer ka ni to mu ni contract mu mu ti na mebre onu ti na yebre men de ya na edru ba bia oba bia wonu ma wo ni kunu ana waso mu wako join ekuo odun wako tukuo bi mu ana ekuo abayi empmase fo ma ekuo bi ana ugye kwa na ne ebekwa yiwi memende ekwa yiwi ne na otwe ebekwa yiwi ne na otwe mie ebekwa yiwi ne na otwe mie ebekwa yiwi eti ekwa yiwi kwa yiwi kwa yiwi kwa yiwi se no netwa twa so eti ye twantuma unu se oba bi kosku entuma wotwe guo na entuma guo na wapa wo achisia guho a na wotwe bia no wo de odbekwa yie ne biwo na mufra de kwa yie ba kumi na untimi mfira biem eti o ana ye ye fa santwa ye se wo ye ndia special eti bi twantuma foforo ni abo ye abobuo foforo e de amao abra wo unu mpefe se wo ba bi kosku asku fisi e ba beda na dwengre ah producer you should come here come me there we need a show my betty na to grab that hono you should mommy eh so abawuni pefee se oba be kosku akọ join ku kesiye so my mate yasi ana papa na ti asi nti se bi o firi mu a ye ba be yo oso aria man wasa dia man nti abawuni pefee se wi a wo wi so no anya de da fom unim pefe eti de bia okopopo sengwi na wo bo sengwi ana moko moko moko no so a ko a moko no eye sika bi eye gimu no wo be se tue dus wo tue dus so na me che no ana fom bi kasa da fom hwe yo ne no kun kraatie no oba ne be my kraatie no ɔno kora no ɛnyɛ ade ɛda fɔ mu ne bia wo nko asɛn mmɔda me wonim sɛ meko ma maa mekasa ma maa ade a ɛbɛboa ma mmaa ayi no wonim sɛ no na meyɛ ne ma mu bɛt adeɛ bi nso wɔ no ma yɛsɛ ɛtia wo so naso sɛ susufo wo kyehyehyɛ kuo ɛkua kɛseɛ mu susu ɛmɛma kora ɛtwe fa yɛbo o mɛma come stay because we come to a Roman kofo at the end apart is a part of Babetro kofum tree Obetro iti akon so die no okoti ya me check school message ne ko e ko rum no na e ho school fees enya de ketwa na we say we to one me o ye den ya me ga say me ko fantu mogwi me ko frintu mogwi me ko tontu mogwi me ko ye we say akwara ndị achị ni nwunye ame na ana mikrofon bi mede tụọ baako bi kwa yie bẹẹ mmiri ẹsẹ asẹ nnan nu yẹ baako yi ana ee odiẹ ntoma mede wafura akyi o mo ahu ti wafura akyi ti ada wafura akwara mi ayi na mi sẹ nua ẹsẹ ntoma na mi fura yi yẹ no ẹsẹ ntoma na mi fura ni enye ntoma ketewa o ntoma na so ẹfẹ ẹsẹ so wafura akyi ti ogi sẹ minko di na ọmụ ọnụ akyi na sika beti na kotu ya mba na school fees no efa nkọtọ ntoma bebua. Abrantuma no so gu hɔ no no ɛnyɛ ntoma a meyɛ no ntoma a ɛmu oduro ɛyɛ kama no menkɔtɔ ntoma foforɔ megu mu dabi dabi yɛdi ɛhia wie ansa na ɛde fata
odi kodi kofo onko di wan kofo achi kodi di kofo achi ana ade no unim pefe sa ade na wo yen ukoye ukwaji din ewa abontin na bese de ma ba besu ukwaji din wa abontin na bese de ma ba besu fina comedy fina be from ja na unya 26 mame unya 56 mame nipa ne ene unya bi ma ne echina no asa de bi asa ama Echa bi hu ko ope ibi kwani nyi sika na bepo hu ko kra onfa ko no onfa ko no kra ade cha obe frame ya obe piska ibi kwani nyi sika na ko pu nyi sika na ko pe ibi ase bi na aka che no but enem se o ka che so much ka 20 ba ko wodi ma 20 series mi nu osa dia ma eto so mi esa no onso osa be pe bi mu onfa ma eti hun se okola na obana agena ba na odahol sia na otwo nim na se untimi na no ne hun da chi hiawo antuma twa na fe dia dorson odo ko bop e ma bi ei ebi e ma bi o mo twa mo ase o e ma bi twa mo ase o ono sika no obedi akwakodie no e obi busu mi sika o watena dwuma mu busu mi watena se busu mi aye dwuma busu mi sesika no ane wo yi a wode kwakwa yi abiye shu os odie na watrasie no abros ni die ne so eti emfa ho kwotutu obi hwe krona ewo mu no wo mu ani ana ho eh an hwe yema yi a obi di nipa bi achi afa be wiase no wo wan hwe abese ho akonfo obi ku ho ebiesku eje entuma na kugo si ano de oto ne o kaso koton ha o koton sa entuma na sika de to ne unya ne sa enti ebe to ne fala ebe to ne fala because says entuma ne go no ebi amefa ne se oto entuma ne 2 series ene o kaso koton sa entuma na o kwa yen kaso ma 2 series now Obaka se o mede ntwa de binya de o de mama 1 CD mama 1 CD wo su ni mi se ntwa na to 2 CDs ye biesku ese aho chene heat na ba heat ya ba but wo su de o dwini ekuo no ene e bekwa ha ei ene ono kra wan ma no ona e kyerekyere ba bia ye ne bekwa yi ye bekwa we se ye bekwa ha ye bekwa ene okwa ye na wani nye dina ha uti mo Henry Cedis unti mutu Henry Cedis ye ni edin ye kwa itimi de ni edin fam ni abo 200 ni abo 100 ni de fam ko se ne sa bodna wa ko dru charge 2000 3000 4000 5000 10000 ana sa sa bodya wa ko dru enu ye abe ko ye na ai Mami bina oche otona mo you understand when I tell na say me make kasa no what is be kasa na yin aho because you say hey you dey discover you which is na kasa hey insa na bona kasa sing di pan moka na me come tribe say say what you yin aho check his what you for bo what is di pan moka o moka aditya insa bodie no soso obuon makona yi a omo mu court won me beko yi a ebi a jaja 20 cities bi ene ko se de se 20 ene ne ekroma ne ensa body 20 ne 10 ne 50 bi ebetimi akọ na akọ yi bi won makọ won ma ukọ bon sa kra fafene gana kra ofele o bon sa fafene gana ofele ntimi mo ta de kra ofele se se de mo de sa body ne etwa ne ko duro no e nem 2000 3000 4,000, 3,000, 5,000 anenam who pay yesen adwuma na wunyan skase na adwuma na wunyan skase ni firi mu ba ite enfon boto tun krofo bi ekuku bi ma eyan anekuku na bosi akache no e wunyan yi a anso nya asem a o oye de de ma wo e ma mo skabe se ni abuska ni boom ni akachere ite uti se ska boom ni sa no na ya wo de o ane e ene ma mfa mu kwishim
na wo fisa be konkrofo so die ana wo kɔ ye be yema no wa nkɔ kɔtua ma be yire wa beje ere tu ma meti ase wo kɔ ma me kwale ne nkasa wo pa kwale ne nkasa etu pe so papa wu na ma me ni wu ne kese ma be yes kana ay ay de ne be yema wo ne kese ma be ye wa adoye ne kese ya be gena dwom eh kerere tenere tenere tenere ne wo ni tua kin kin kin kin oy ono ye ba be ye o show enu ti be ko beto owo ofisa wo ba ni school fees no e da won mo twen ba ni school fees da wo twen tru be bia ye ma ya kase ye nti ye mwa ye hu me ne mekanik to bi na go aso ta kra bi ye mwa ye hu enyi wa dwene sa ade no a otin se tetetra enku jeta ye o sin tetetri eh enchete ku itete ye umra kakra na wo ho na bo wo die ne ho pan kakra na ne kakra na fa hwe okoda no ono no taachi en koye show wo abontin na madamu misu meme ba yes one ma meme din tuaka sel beba me fra ne kama na me di aba ne meme nwa me botom sika hye botom a na me de bebon san no di ama ha me bibi di ama wo ana no ba be ye me kase wo meda fu ya me ne na mo ba awobon san ba yi 2000 and now 10000 ti awobon si etimi ko yi me nkonya san fa ma cause ade cha meda fu be kase enkola wo fi o mbe didi ade ya se enkola wo fi na kom di wo mu akola bi en se de papa whisker ne ma me whisker me bua wa wo ti me bua ne ma me whisker ne papa whisker enkola bi a enim cha na de o de ne de wo de ba ko issue wa yi ase me front ma kase ba ko to lazy eh wo de say de lazy ne ko yi wo de to say you are special pa e say de lazy e so e fra ma ye ho ye fe no bia ntwi nanim nya ne kama enan nim no mutwi mu nim na na ma me bia mu se twi nanim biem kra ahye me se omunim ti si ye no ni ati ti e dru bam bam bam bam de ta nanim na me so se nyame amwa no kushira ko ba mu a wa se wa ta de o de ka wa ta le pe wa se no ogu anu ma sesa na ga ba ko be ma dwuma ma oba ehu mia eh ejama nsu eh na wei oba ba me atale e sheme se na nanim no akoda ko telim e kwa he wo wo what o ma hono wa o ma hono mo mukoya wum se yin nanim na akose matadi kose matadi eti ye ya titi ye abu ye nim ye nkoye ni kama mesra o mi nua ba me dofu eh mesra en fa hun kase medimu kotu amani bim medimu ko hyan krofo bia omu de omu wo bim no me kwakoya de omu ye ni bi tapi me sao bi en kola ni bi school on san kola ni bi school e bia bi na wo twetwa mu ni a kyerɛ ene kyerɛ chi omu so ebekɔ eh omu bɔ school school fees ah school fees ala dawo minia medofu jumedi ye frɛ me menti nkɔdane nti na ye brɛ nkɔdane nti na ye brɛ mɛsro enye me bon ma yi twa so ɔn saa nyɛ ma nyɛ ma bi a ehu hia bi by force ko ɔn metima ba bɛ ka kyerɛ wo wɔdafo metima bɛ ka kyerɛ wo ɔbɛ ka sɛm tɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛ na ɔbɛ ka kyerɛ wo na ɔkɔ di akyire na wotua bɛɛ baako mmienu mmiɛnsa nnan a afoɔ bɛtɛ wi a wo a wotu sɛ sɛ woregyae a wonu sɛ wosika ahye agu ɛtiɛ sɛ wofɔ so a na wokɔ na wokɔgye gye wo sɛ womuyɛ hwɛ ɛkuro kɛseɛ mu tena yɛbɛtɔ pressure ama wo obi tena sɛ yɛ kumase maamenomeno mena kuro yi maamenome mena mmɔkuro mena mewɔ sika ɛwe sei yɛbɛkɔ wei ne yɛbɛakɔɛ sei ɛbua no ma wɔbɛyɛ aye sɛ mu abɔnten ɔbɛkɔ ɛdɛm no osu ɔbɛgye ho dendendendendendendendenden ɛn ɔbɛkɔ ho no osu mede de bɛtumi aka kyerɛ wo onyame hu yɛmmɔbɔ na ɔnom yɛi na ɔtumi nhwɛ wo ɔnka ho nkora ne bɛbie sukuu ne ɛfa nkora no nhyɛ nyame nsa sɛ ɔmɔ bɛbie sukuu ɔmbɛkɔ yi ɛbi nkɔfa yɛsae bi a ɛma ɛwɔ ha medase pii medi de agya ma nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ ne ɛbaako pɛ
amu akwenya 0322 0835 82 0322 0835 83 ane ye bibie sku ikumase yɛmfa yɛnkɔ akɔhyehyɛ adeɛ no mu dendenden ɛnyene ho mfa nkwehye ɛwɔ hɔ nom ɛnyene ho mfa nkwehye nkɔfa asɛm kɛseɛ bia ɛmmerɛ ɛwɔ hɔ nom ɛbasisi ha.

0: enye die yesu ojisesi di munu nye die di beyene na ye die yene neno ayetua ubituwa se bibia jisesi nensi meye manu no enye sani yintrodusu nyamisumu yante sumase odo kwansu eni yede sumu baase do unyonko se unha Bible ninsa mu o kenyi na yo do nkwa senke ye do enhu se ye hu pa mpa nka ye mfa ka kwa we ye nam ha kopie nkran nka ye mfa so
1: nimse ni pe wu o kwa kwa so
0: ye nimse ni pe wu o kwa na so
1: enche ne enche nyina enue ya kesi
0: ake
1: imye ni nyue nyina kesi tu na matu se unam sum
0: eh
1: but yes to we
0: so for sa wan kwa be fa hin
1: o an kwa hin na be fa na wu fa so na wu a o fa ho ben
0: wa fa ho ben yanti odo sum no yanti ase e sum nye kwa soli dem kobo mpa ye nka sum ho e sum ye se unti na wukwa abro funi kromu a ya ye nhyehye ne wo hodada ye sum nipa ne dada enti wukwa mu asamna na awio
1: na so ko di bitwa jam ko da ben bi se wo se twase ye hyia ye bompa ye
0: ya
1: na ye nhyehye ye nya ye hunhyia mu nhyia mu but ye kwa ye nhyehye bodie ye ti ase ye
0: enti eno ni problem no
1: Tell you okay, yet yes,
0: yet yes, yet yes, yet yes, yet
1: yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes,
0: yet yes, yet yes,
1: yet yes,
0: yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, yet yes, e kwa be ka kra mfa so nya accident ya ye kwan se ne be ya wo nam so an ho be han wo
1: be be nsese nipa fa no onfa
0: onfa
1: ya ye highway enipa nse wo twa
0: wo so
1: na ye overhead wo nipa se me me pen tem me me ko jam me ko jam
0: ye nte so ma se
1: ade ade ye de two horon se ze so bi ya hwita no wo kwa brade de fu atare so
0: wo hwira tra no wo hwira tra
1: wo sim me carbon
0: bon ye nte so ma se Enti wey na ma bibini
1: ye bua be na me mua
0: wey na ma bibini ka chire wa abrabom
1: dwene me hu na me nwene wo
0: ya
1: esuni ho
0: onse ye te ho aban wey ba na os da bi ya kwan wey kun ana ye meye express road ana ode ma sojafo sesi aka 6 kilometers na sojafo ne twa abeto kumase awie se wo dwene sa dwene wey na wo tumi ya mpa wo som wey num na ye friend se wo ye den
1: wo
0: som ba se want to me an dwene sa dwene we ni wan ya won som
1: so we dey som mindful
0: no
1: amomo hu ahoto
0: oti ase accident na so beti nipa teke mu a obedun tem
1: we
0: dey som nipa na yan som nyame ase mo de bia menka
1: so wan ya ma onua no
0: wan ya ma me
1: wan ya ma me urade we because we donyego pon na otani nua wo yeden
0: ya tofo asem we nyina wo bible mu so yente ase yente we yase na ye ma ye man ka akire hwa brantie di america hu se nyoma nkoye ozi da bi
1: obi mi nyebi so wo moa
0: mi nua bi wo moa obetumi aboa me na me ho ahan me ade na me nko ho
1: oba yesu nyem agye sika hunu
0: ah
1: oba ye de oso ye ma na wa ya
0: ma ya ma no
1: ama akwochire no
0: afri ho mo abeda ase
1: abeda ho ase
0: so fo safo obi betumi atena radio so aka akire wo se tv so aka akire wo pen se so fo bi preachi ko betumi aka diemni kabra be bom pa ye na nipa nye nyame no aboa wo adan na wusi ye no nyankopon le si ye
1: ne nipa
0: enye nipa
1: ne boa wan nyanto boa
0: enye nipa sika na wajiji na abi asi sa so dan no enti yankasa ye kasa eto de bi na sofo ni bi mu ka sama utum sensem wo ka ne nyansa bi anim e ye nipa na bua nipa from adam abreso besi ne nyankopon si meye hwe ma wo biem wo mframa wo me enso to ni bremu ewia bo ni bremu banche bo wo ni bremu eburo bo wo ni bremu nkruma eso wo ni bremu die biem na nyankopon meye ma na wo kwadro na ye wo sa wo di bibi be hye fom ana
1: ana se odi wadwene badwene
0: ana se odi wadwene badwene na wonni mu nyansa
1: badwene yie
0: ana wonni mu nyansa
1: badwene hunu
0: anya adwene hunu o
1: se ukure wira na odi bi watu agu ho 0555 4477959 0555 4477959 free number here 0504604122 0504604122 Last number is 0541 40 39 39. Ebe din komo debi ayo kwa ebe faswa ye mu bia ye nnuma ya to ye nkra ɔwɔ saa kwan a yɛdi so nkɔmmɔ yi yɛtɔ yɛ kra kɛhyɛ tumi bi ase agye tumi bi adeɛ a ɛcontrol yɛi kɛbɛfa so a yɛbɛtumi afiri mu
0: nti sɔfo safo ɛno ɛna meka sɛ sɛ ɔhaw bi a wokɔ mu bia no wohia hwehwɛ mu
1: ma ɛsɛ wosɔreɛ
0: ɛsɛ wosɔre na wotua mmirika ne mehyia na mede bible ne hwɛ sɛ ɛyɛ ampa sɛ biribi na adeɛ berɛ no a wobrɛ no anaa yɛadeɛ no a wonam mu no anaa amanehunu no a wonam mu no honhom bi na ɛyɛ anaa obi na woayɛ anaa ne woahu atumi agye wo ho o ɛno nti ne yɛka sɛ sɛnea mamfoɔ fa so tɔn mo kra wɔ mo nim
1: nti bible no dɛ na di kyerɛ sɛ woha woei no
0: ɛyɛ sunsum mu adeɛ na mmom afiri ha afiri ha afiri ha ne meda obi so sesie a sɔfo safome ne wokase a no me no ne maame na adome no no me no ne papa na adome no ne nana na adome no
1: na edi ne nyam
0: ɛna edi ne nyam
1: nanso
0: adan ya ne maame bie na no kata sɛ wobɛbrɛ ɔfa na agorɔ ɛwa sɔfo safo abrabom ɛnɛ saa deɛ ne kutia nipa no wakɔdi obi ato ne obi akɔyɛ adeɛ bi ma nipa no aka ato sɛ wohunu nho ano da ɔfa na agorɔ sister maame papa media de e me time crown so be ka tem se we yam pai bobofo obi dume we ye adwuma anya mpae o
1: so wafum
0: wafum so wafum ni pa na mpade a ade ne ye adwuma na wudi ye wonu mi bi wo honum anya se o kai na na ye adwuma ntuhu e ye adwuma wo ne brebia wu wani ni so
1: na bi so le tia
0: man fo ya de o mu num hunduro e kɔ ho hospital ɛda ho nduro so nyinaa yɛ nsɛm bi a obi aka to no so
1: bi nsɛm bi a wodi yɛ nsɛm no bi nipa bi bie wɔ no
0: kasa tia no
1: ɔnua ate wo kɔti sɔfo bi atɛm na adiifo bi atɛm na berewa bi atɛm
0: ne
1: nsa no ɔde sa abɔ no
0: obiyi ne nsa bɔ ne maame na ne maame kaa sɛ ɛyɛ akɔsu ayaa dede afia adwoa ne ama me na wabɔ me no wohuhu ano daa
1: asa agorɔ
0: ɛna wo no adeɛ no dwoeɛ na wakɔfa mpanyimfoɔ na ɔmkɔpa wo maame akyɛ ba wo maame nna ne saa asɛm no ɔkaeɛ no wokaa sɛ woawie wohuhu ano daa
1: namba mfrɛ mu biara
0: wei ne yɛka kyerɛ sɛ wiase kura nipa
1: nipa pɛ sɛ ɔde yɛ biara
0: ɔbɛde bɛyɛ
1: somso deyɛ ne yie kwa so bɛyɛ ɔde
0: se meno mmienu yɛnte ha ɛnɛ wobɛnya nsuo asaa nom
1: awo kwa kura asia bi
0: obenye bi nsu asa anom ene nkurase fo nyina anom ye friends e pure water e ba ne sen e die na meti ba ira huma mu abaire ntumi am akese ye
1: ba die so ye good pam an kase nka na nyina kosro ba e chere se esese ebo
0: ebo die na beti ba ira huma mu ni nyina se eye nipa na ma wanu nsu a wonom abo ni penti ene be bia nka banche ebunu ene omukoto banche firi kurom
1: ne bedi
0: ene ya bedi ekurase ne ntumi nto endua banche obiem ni pa saya sase no ewiase ye nipa dea nyankopon bom ma nipa nye ne nti so obi preachi wo baabi na oka jo se nyankopon beye nsanchire ne fofura oboa sanchire ni bia ne hote se de ode wa adwene eda otiri bo beye
1: beso se no ase no
0: opese a
1: wa na betinu Inti adansi na beba free number si mu biara 0554477959 free 0504604122 0504604122 last number is
2: I'm a phone, na wo ye bibia me bo mama ne wo ye bibia ma me ana me ka chao se da me pa chao me banya 30 years na me pa chao me banya 30 years
3: na sabe na onu ku ku no tema wo banya 30 years
2: pa chao na me ku te wa ye me ho ade na awo ne ma na me din kan so awo ba ko nti me ba wa le ma na me wo e ba ba ko ti na le ba ma ni we na awo na me bi
3: awo mo awo 30 years
2: nti me ba pa me ni
3: ma me ti o eh no wa wo ba pa ni mo na nya 30 years san san na wo ba ba me me ho
2: na ma wo me ba pa ni na me na nya 30 years san san na me be ba wo
3: eh nti wo ba ye no na odi too many say wow ma obani a 30 years na na me bisa say wo ma me ho na wo nya duro
2: me ma wo no na me ye duro bi nje ye me ko ke me na ti be bre na embenti me
3: na he fan out fi
2: me pa cho me fi obo ase me kro mo pa ye asini fo su
3: okay
2: ha me si ade me ti obo ase ni dum kwa
3: ntem ho
2: ntem ho
3: okay eh eh to aso
2: nti me buy him let us say my year dry jai be 4 years
3: why you grow say jai
2: be 4 years na me bana nya be 9 8 years e bana me start say me year nti na me bana jai ti me tie on call radio so na me buy ti we are dey nyina na ko no wa dey na ma me be na me pass say me kana me fer na yes o kasa na me say da mpa cho ti bana wa nyini a me hu na chi 30 years na na su me ko na onuma me dru
3: ah wo kan ya na me se ko no muma wa dru
2: me kan ya na se ko no muma wa dru e tu ya sa na ma me se na me se dan ba cho mi miss ka wo na se ko nya me ma wo ba ti me ko ya na mo di adru ma na e boy tutu bi ko ko wa sa no di adru no e ma mi ti wa di adru ne ma mi ani ko ma mi di ku su si
3: ah
2: na no mo me no me ya na ma ti na no no me ti bo
3: nsi aw maame won sam aw kan de eda dodo obetin cha beka se na example sa na matna wa me pe ba sa minya me ma wedro na okoy na uye ni so she te se de uye tin e na wonu ma dro no wonu mo to aso amani de sa amani weeks
2: any weeks e do na bla ni sa na se bia 3 mi yu pe bia 3 mi yu na ya nyam edro ni powder
3: ma hu
2: aha eti me ya no so de half of su she mo na no ba wo hwe ma me no asem aka ne se eye ma wo die na
3: ah me hwe ma na me chio se wa wo die na problem ni wo
2: ah me ka se da wo ne ma no na se jino nti ma tsa se kwa me sa so ye ni jina na wo die bible ni nti yo na school eye wo die na nti kono ma wa dru na afle boy ni nti oba na se o ma na e dru boy dru ni di na wo do ma na 3 million ti me kwa na de a tie no pa no na me ba ku bu nsu ma no pa na me no me na de tie na msa de kugu nsu 3 days e no wa no ma no do ma se do
3: ana de ode nyame na akwara na we
2: akwara na pa che woni
3: wo ense we nyam fie sen se de we nyini o
2: 3 years
3: wa tu yan fan sa oba me oba 3 years ni o ma me oba ye na anya wo no po na de ba yo ba no no kan ne keke e ma me hwe chire wo se ya wo de na problem no ma me won se ye wo ebia na wo ma me ho no awo asem ni yes an na bia wo difo bia na ne bom paye obu ha wo sofo bia okwa no ho ensem wa ye beka afa ho no because ma me bi ba hanso the same thing yesen na na na yi na wo de ne ma me na na ne da wo sunsun mu se ni nsen but wo de wo ba ye me kire se kokwa ji eduro na nom
2: anka se
3: ampa kokwa ji eduro na nom ye na kwara na da wo na aso
2: me kra me ma ha no ha me ma na da me pa to nyama nko ye
3: ma me ade ba ko wo ni se wo issue no o mo a dare to mi na o mbo o ka wo
2: o mo ka me bla ka wa ni pa fo no ma
3: ai o mo ka a we dia
1: o sia fo Ains Isra 104.5 on Facebook mo mo so nyana na go pon o sia bo comment ai da so nyana so no e be kan kan nyana de ma prof
4: for safa
1: oni pe di da ko podi na oje abodi en su dise
4: yeah
1: na be fa body so aboa mia
4: yeah
1: utu na mo bi e jidi na mo a na se tumi kan nyame hwe
4: so for safa e abodi e mo podi e ojidi o wanje ndi abodi e betumi aboa na abodi e betumi ahaw nyame awie
1: mhm ntu ojidi o
4: obo mpa yo
1: wa mo mpa yo
0: abode e automatic e wo ho
1: sa abode be bo wo
0: ya bo na abode be tumi ase wo te mumie nu nu de wo pe no na wo chusu
1: wetimi di abode bi a won se si from
0: o
1: kra ko shedin sem na me ti me dia body chi so man go pon ana me so apenja e bi
0: eni ti na e wiase na ye wono yesunya de se ndwuma ya ye ye nyina no yesunya se ewo mu se nyame de dua o mu a e se wusunya bi ka ho
1: na o ji ni
0: ti ye wa sofo ni bi kra go susunya de
1: Rifo, mami na nsu numbers na ubibaswa ya fano.
0: Ok.
1: 0382203583582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0382 83582 0
0: hwɛ to humrika frɛm nɔma wei 055 055 44 77 77 959 959. Ɛma yɛadeɛ ɛwɔ aduro nkum
1: wodeɛ
0: fɛ di agorɔ hepatitis bi bɛma wo naase ataatae wɔfu ahyɛ kidney bɛkum liver problem ɛbɛkum ndura yalea ɛbobɔ so yi yɛwɔ hospital ne nduro ɔmo nduro bia yɛde brabra so
1: sɛnsɛ yɛde ɛtu ɛma no gye yare
0: mese me masa hepatitis biaa ma hepatitis bi yɛfrɛ ne sɛn dodo a masa mentumi nkan
1: m sɛ yɛnya obi ama so anifo bɛkyɛ yɛ
5: hello
1: bɛkyɛ te sɛi
5: wokasɛ
1: fre bepɔ ase wɔ ho me wura ɛdeɛ na anwummerɛ wafrɛ wati difoɔ nkapɛn na watena hɔ dadaa dadeɛ na adwuma abima bɛna mprempre woyɛ ɛnkɔyie wɔ
5: ho
1: pagya bible no adane wɔ ne nsɛm saa dane
0: sɔfo aberanteɛ wei kui adwuma na ɔyɛ ne yɛ n'adwuma nti sɛ ɛyɛ sɛ ɔdɔ
1: ɛmo
0: bankye
1: bankyemu
0: ɛna saa ɛyɛ sɛ ɔde ne ho nso wura nyadoafoɔ mɛkofuo ne ɛyɛ frɛ nsɛn kakaduro no mu nyinaa na ɛkra ne
1: da
0: na wonim sɔfosafo aberanteɛ wei so wansɔle wɔ abrabom a wɔnyɛ yi da ɛnyɛ sɛ medome no there is a spiritual challenges bi a ɛdi ne maame mo so
1: ɛfie
0: adi ne maame mo so
1: abusua
0: nna ɛsan di maame no ne mma nti ɔno saa aha no ɔwɔ mu no ɛnyɛ ɔno nko a wo
1: ɛfirifie
0: ɛnyɛ ɔno nko a na ɛwɔ challenges no o ɔgyina so abisa no
1: busua no deɛ mera sɛ mpeti a pɛbrɛ bɛhyɛ nyamedifo wɔkyena anaa na dekyenyɛ brada wy na ɛwofiri ntam buro asu a ɛboa ɛneɛ kɔkɔɔ ntam bɛyɛfa foforɔ 0302208358 1 up to 83584 hello ɛte sɛi
6: maane so kakra me wura
1: mɛkasa frɛi kasa
6: frɛi mampɔnten
1: odifoɔ wɔadeɛ na ɛkɔ so wɔase tenam ɛnti wokasa ne yɛo maane so ye woyɛ mason adwuma ne mma pɛgya bible no kura ne nsɛm
0: sɔfosafo ɔno ne deɛ no yɛ
1: nsano adwuma
0: ne kra pɛ nsano adwuma but adwuma no ɔyɛ ne sɛneɛ ɔka no ɛnkɔ ampa
1: nkoyi
4: ono ni de no hiamwa
1: so bo bona dwuma na push
4: na dwuma na pega na wani adwuma mo
1: so ye dwuma ni favor se e wi gram frew
4: dabi dabi dabi ontu mirika mlachna na menye sa kwan na mano
1: eh me jan last school na fana ka me de me o ma college na baby hello
6: hello
1: it is saying
6: Adom,
1: o que é sefre? Adom,
6: o que é sefre? Bomfa, acronye.
1: Santi, a chim bomfa?
6: Pachan.
1: Ok, e ti o?
6: Pacho, o nino mwaye den pa, o dia, njini.
1: Dine mwaye den, juma?
6: Juma, juma, juma, nem, kui, yase. Juma, ayo pasa,
4: juma, ben,
1: oye. Oye di, juma, babo, no, peja, kronen, sem?
6: Pacho, minu, mi, ble, ble, ye, juma, kui, juma,
4: Sofo safo, abrantie we, se ni onse oka so ne brebe na ye kwa adwuma. Ɔno kwa adwuma ne krape.
1: We no.
4: Ai. Ana ɔmane ni kwa adwuma no mane mfa ne ho nhye kooko mu. Ɔmfa ne ho nhye atoso de mu nyoma nko a na ɔmfa ne ho nhye. Na wonim. Me hwɛ ade ne na bosum bi aba be gyina ha sei. Ana me bisa ne se no ɛnfa no firi. Ana bosum ne kyerɛ me se saa de ne ye nkunya. Na wane maame mu abusua no emu ne wo enti sai ebre no mu ne mu ni na ne maame mu side ni na ebi wo ho
1: ne kunyo tu mi bi ne diwo
4: so edi wo mo so bisa ne so ate hu bibia no ne mu bibia on kan kire
6: e pacho e no kure e trodu yifia kunyo e no kure
1: yifia
6: kure pa no kan
1: yifia kunyo wo
6: pacho yo kru
1: pebre bise jamidi fo why
6: pacho yo
1: ochina
6: pacho
1: e juada na le chie brada
6: And
1: to not tell sister, I'm a perform a little quiet. What is
6: it? Pachi.
1: Now, Ubregua, eh, ya. Rough.
4: Suffer, suffer. My telephone number is near
1: 0545 44 77 9559 0545 44 77 9559 0541 0541 40 40 39 39 39 39 0541 40 40 39 39 39
4: Safo safo
1: Difo
4: Echine nyame ya adumu aye tenase
1: Anopa
4: Wa wo ba bia brandem consultation ye 200 Ghana cedis wo ba bo ahoka ho na bra na Prophet Dr. Joseph Mensa ye hwe ne yi wo ha woni mfiri ho fama e ha obi ayade bia mane bia wonam to humrika kena e bra na wo bona enkoyi nu ye tisi abonte obi onte hampo ye bible na tumi akohu se bosom ne ha no
1: fie
4: na wo de tena ho na ka kyerɛ me se wo ye methodist ni wo ye roman ni wo ye pentecost ni wo ye church of christ ni wo de fa yi wo ho ano na bra mu bɛ den ne bɛba na bo se pentecost nyame ye nipa na boa makram
1: onyame di fo prophet dr joseph mensa e bona hunte ni baba kwa pano kwafo na mini transfer fidi so odo fo braucho sadam sabiyem neja eyie no eja eyie no ne papa eyie no nyame dome yane a eye 26 ti yane e pese yakwa yene bi nyaa ko je nyame di fo wo adoye kwan so yakwa pene wani suo no ka no aye de kro no so pese wo ko bia number the fre ye ntrenwa ama aniema na nyel last meter nsa how ansana ye ko pe asem no puma sibre enti ye simun tem ye su efi preku simun tem wa ye bure suo no a na abetimi aduru etumi twa suo no entem so fujere bebia wo bia na me ma ojo me ba me di nkomo so fujere enti shene nsu se eye bogoso ene ye ko eye no enti 26 ahumachi ni ibetuo fre number we na register se mbese bi kobie uko no oba no 350 cedis na fa wonsa abodie de kra number no eye 0507 11 10 21 0507 11 10 and 21 afi fre prophet dr joseph mensa maybe abekobia obekobia wona so e bia no numbers odi adwuma no ye 0554477959 0504